0: Ejiga.
1: Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga. Ejiga.